0: nga thang khong thu si nga ra ni thu be ji li ya khong li ya ju to kha che chung so nga ra ni su tha chi mo nang si zhou be ji li ya khong mi qian ta zhuo mi qi ke xi li ya ju so ta na rang ki rang li ya su na qiu yu zha ti nian ni xi khong ge nga thang kha che ji so wa sar bu xi ge ya ki ta jie so
1: 임지라 나야 이 무배 내 퍼버다 크리스천의 맨주 치고 집에다
2: 다디 심제 치고에요 마시 대샤이나 매 당제 맨주 제비 있나 대자 된라 편제 화장이야 보여다 더도이나 심감 토네네 맨주 제딘데 요지
3: 당토랑니 정이를 균도동 균도 첨부제 제강 제와타 타니로동 심캄 디탄르 토고르치구
4: 나모게 튠치 페게게 람네 녜준슈 칸들히게네 센신바니 중야 미마 군급 룽치 레군게 페게 진람기
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 나와 터지 체슈. 남정기 저와 최라 난디가 시소 지교시 먹기나 조 메기바통 당한소 로제체는 좋아당 뒤니 주부 망부시기 잘라라 다뒤 맨뒤인데 시자다부시 요바탕 요나 칸도 디초 샤보른 조와 단던지가 년스 튼디 메라 자적이 내포바시 디나 양이 강시라 자적이 내세와통 원수 텔라 원고 제다 시구레세나 제 대리인아 가스 바팔 간수 대통 시작의 제조 팔 앵고 란드 팔 겐 추가 정보라 된데 쉬네 나발렌제 라 자전 미네기 권니 카다 세시 제바시 나오주시 나바츠 튜르랭한 선신능와 가스 쉬
5: 홀럭소 다 대랑 네브존 다스 겐드 먹나지 제네 야르크 그 바이네 당 생득교 니스코르니 갑다 있긴 Tenti taas jianzhib kwa naz zegandik jita kandraa chigla zegri zini na jianzhib mung naz jita mung na ca jiri. Lo lomba sugur jishin mangpogo huangi mung nang taadig shir zig zini na jig jingzhuang ti zegi tenzha ji yori. Andi la dig shkyun pog nidar, di nang da rabrib zina mahmuk song nida. Tenti dig mung tongshik da nyamni tenzha yig dig nyam zhojig tenzha gina jiri es. Di na tela taga tapar dhashman nungne da marzega lamnib ju tonze tenchak chikyang yo maarez. Yenne na tela xeqchuu sheke dang shenmu uchigi laswa tenchab shenne yenna taga pantog yo narez. Taga nga tso taga popa ga sachanda shtubchega na di kola lhobshan a nisib gojo ga ta xchil shokam chetka uima zene. Rjaga rka kanang na chidao zi goche. Ndo dara taga nipo yo rez. Pevchangnar jakirta su telechang tkhani wo yore. Jakirta warwo wopa la suhanda tsu tga chigri. Tam chetik uima dan tk tez nyebi jenji chig nish janjibka mgnat yorez. Lakbar tu daru nga tsu tgum torgang yin juwada. Nima da katak nyebo yo juwada. Kawag nda tsu shabbo yin juwada. Dizhagar jikin mangpo zika wangga. Mga tga sherzikar namban de la shun pukji ga. Tsadnda sacha zandang dara yongne na de mangpo rez. Chir chonggur jarkablam tsonin na loo ririg nanglar jianzhibka mungnab shonggo tsa ma chub jibchini chub jada nishig bar yogari otis. Otanchir, taa dana dagan di jianzhib mungnab shong songa yin na dila nartak ganja yori zin na mki mirgji. Rigna yin na yang rabrib zamli mirgji. лагбардог гонму гэр капса теле жансарпо мэрч тенжэг нартг ёч дэг чигрэс хчиг дэн мэг дэг даажиг ргнаян цумдог дэ цухсарпо мэрч рекавери цумдог дэ цугай амжид мэтвч та чиг марбо тара чиг мэгбо дэ цугай вообще мэтвчэнжэ ашмун бо дар чанк гай вообще мэтвчэнжэ тенжэг дэг там доктг нэнэ дэ цудэг чиг ива яп вообще мэтвч карбо дар чарчаг гай ва тенжэ ёрэс Тим чоны неми оттаг лук отта чага мг мтэбч мгрта мцгч тенже юрес тим ацкан нима даг лук отта соларте юн уркапсын дим такана ут гургур ден гургур тенже чи ю пагрс намар чики а тене тэг дарун рекавери чи хөв жанна зоглыгын жа хар дун жа де соларта виркапс хнири нири цэг ма цэг ма гэд на бар ёд тенже тенже гэрс намар чики та тенже тэг нартаг ёд нарэс Сон нефтахчур ше гогари, дэг наца юднэна, дамбуны дэг мамчу шинэна, дэлар мамчу ше гионарэ.
0: Гэлаги сонбатар, гу дэмунче чисе байгэна, нганчу ига ми тэ, шэндуа там жавуэ. Шабжэгэ нэна, шэндуа тэгэ тэ, жамангу ба там жавуэ. Нганчу бачэгэ ба ланди, чэрангэ ба ми тэ лэ, чама юэ байгэна, лэнбэгэ ба дэ цу сэбу мэ ба тэн, жабжэ юэ па. Та шабжэгэ нэ дэ, пачэ тэ дан